0: Oui, ben, codé dit le couronne ou est radio fraternité ton roton, tromiton, mais kudo, balabakudo, les awen ou gagne en robo, roide, nous et j'aime, c'est là, nous befons bien meilleur, dans ma rota, j'aime ici, badan dilayer, migomassa, il tombe à zonopo, si, oui, quand les quoi, ton ou kuno podia, benetomiton, et donc nous coïdo, à pas gégé, oui, à l'autodidion, à pas et oui, et donc nous coïdé, temetemes, si, oui, n'est-ce pas, j'ai dilayer, anassé, vimiton, et back yo delay e blo mende da li jinwi wa do po e romen o kwe di alavon na do motembo tun nu je akpa e kwe ye dele ye na ze din wana je we makro kro klonde me die ado toti di yon de e nwi wa ene yon yon e romen yo anansi kobi be do parakufi yo kanto nukmile ye do sembo lo zali kawet nyon esan kwe ya kwe ye kule do akpa ene yon kwe zane di yon ado toti di yon Anansi, nous et les autres pas énervé. Et là pour quoi gégé des volets. Bon, nous voulons quand on nous met en tour nous met en. Bon, il est bavi bon bon tour de John tout quand il a fort. On nous coule quoi tant qu'il a tant. On nous coule les tout est haut. Ena tenu wime kolo bavi bonbon to koye honton tolo miton Mina tun no benento miton Eje minde su si diyon Eje minde si bon minje minde su non si yo Ekolo lo kwe kande kwa tonu kuno po blowe Bon minje minde su non si Boje betake miton le zedi Nwe mina wabo to miton Na si hu inu komo to vito si bina do fin yo Minje si sado to di Do boze tito men gege do te Bon nou le do yiye li sin sin kakaje e romen nen le kado yin bon we le kakpe obo rosa dadi yon mi sekpo Idrisu Bukari e yin to kodo to bu non lo kpo do kpla kufiye mi sekpo mena kobo kan kokpere biye yi waro titimenu mi wedo sin le kwele 1960 kakaje e romen yonde nou gege diyo nou gege rosa dado benen to mi tome fi no mi masi nou vunan do a do le kwele 1960 e yin nou kwimen de Aya zome, bodo kunde we man sepe tonde a zo natin we dandan Bon amon zowa, bon anje a zowa di do a khosu zowa Amon a khosu zowa, bon anje wiwa di, bon anje duakpo du di Wenwe mi kawabiyo lekwele 1980 ome donle yode Wimende a do kunde we man bako E do dandan men bo a zo into ye djulo men tu ewe nan ze A zo into ye ban anje wiwa di Lo ode da en di yode nou le kawa inu kon bo Ate do kunde we ma Eh, yo do master alo Doctora ene yo A zo e yin to e bana Waye kuno tun To e me we da we ek to de we o E yin do a kuno kwele to A nou e bonu ta yin yo E wa li to kubo nou a mwa Joz a zo ja zo di yo we Ananje we wa di Do a kwa gege kwe re Nou gege di yo do Benen to mi to me fi nou mina so E kumpla du po mi to yo de Da yo de a mi vovo E wè non na kwè ni gandji do benento mi tome fi A kwè gba mi ton an triboli do gandji yode A mi vovò wè non na kwè mi E wè men di yode nou lè wà do nou kon yè Bò gosè a mi vovò di yode a vokan fun Mi wazè di bò do wè yu kwa di l'Afrika Gbe di de di yode mi yin do kodo nou konton E non si hudo ou a vokan fun Bò e non ren kwè dege wà A kwè gba mi tome de nou kon yi nou lè ton kere ne De me zè la mena non gandji si a pa yo di yo de da yo de do to kwe da kwo kou ton ton kere we e yin do to kwe ba kwa sou tun bono wa zo ti ten de bono la men te wa da un kabi nde wa gbon vo la gbaza te men vla fwo re kou ton jen na si kwo dron do bono si kwo yi do to kwe da kwo ton ton e kwa men di yo de do to kwe da kwo le wa kpe tokon la len bi men bo ana hotel tokon la de bo men di bono la men te wa da un de bo e gbon vo la gbaza te men la men te men yo de do to kwe da kwo e do tokon la te men rien en tronto bon si kou no do fin no la menang no o gandi tu si a pa kwe to kou di do de da yo kou yan kou yan de kon di yon de o kou yan kou yan de kou so de kon bo nou le bi yo e di don ten no kome bo do ye lesin lesin bo mi mon vivo do to kou di do si a pa kwe mon o kou di yon a kpa de kwe yon le wuzu wa da bo vivo o e ti nou benento vile lo de alin don le da do ayi bo ma ka mo ay vivo ay ha menton de eno a de kusupo khodi bo no a de davu davu dan ni bo de wa gbon eno kan eyin do azoti tengbe ero tedin bo do bo e kan yin ale blo mo na wa zo de wu bo nu mi na si ku je mi de suno si bi degbe degbe o e we yin vivo mi mo bi ne to ton bi vivo mi mo ayi ha menton vivo ni no lo fi ede no te menton de e si ku le wa zo bo nu bi ne to vi bi no vivo me bo mo vivo degbe degbe bono si hu yi bono wa do a kwezi kan ho ekran nu bona le yon mono po je we do azo me pa ko yo azo e me ye vi mi tole de ni we ma ko me ye vi mi tole de yo e yin do e si hu yi bo fo bono nu e yin e ton ba do na wa e do dan dan me bono we foto re ran je wi wa di yo ekran nu bona le so benento mi ton su bona so benento vile bi hui su bo mi su ro mi na so to men mi to ton to mi to bo e ne yo eyin wi wa ito nko ti men mi no ko ta chemele men o vi mi ton edo okunde ma ba ko yo yo din le yo ye de le yo e pleye e ho me o plein ja la vo ho ye ton le ke ho me zan zan ten bo e pleye bo de da li di azo eyin e ton me ilu na wa teme teme le yo e nanu kun mo je nu me ye tite ngbe ton bi don wa ene on domen bo yi o gan e khu azanu pon ja lavo do e me la kho be transogbo si bo ko mi sa pa me la kho bo kan kho pere bi e yo yo aro titmenu mi yo e lo tan tan me bunu o we ma kho me ni si me ton ja yo nu o we ma kho me osin fifo nu on de no ado kunde we ma eyin ba ku ton e e ka do kunde we ma eyin ba ku ton yo e lo tan tan me ba zo e kwena wa yo ana wa be pon ja lavo bo na de we ma klo klo plonji do azo eme on di kaka bonado kunde we ma e do plonji a la vole teme teme to bo nu mu kana yi mo ne dan dan me we e de bo o baki a lopa e we do yo azo e yin to e azo e je ka we wa do na wa yo do na na mo je me ton we nu teme teme ya na ho pre mo da azo e ne on wa di le yo do na na we mo je me ton azo teme teme baki a do yo e no ana julo je ton mo e no awaru ogbeme ton me yare ro tan tan me bayiro na na mo je me ton hun nu ene wa ko ye me yin o pon ija la vo vi yoyo le pre pe do ye me yin gan tonu pin ro pon ija la vo don le bo e ka tin me ni ye ti te ngbe ton e wa yin gbe kon se do vi to po vi no po ro wa ko mi to gbe nu ye tele tra la do ma ro gan me no ha vi ye ton le kaka bo yi fo azo me le si me ton mo wa be pon ija la vo yi mi ka le do vive ye de ni lerin so vile do nu pon pon le me teme teme do pon e ren na pon vi me ton bo e na si ku ku so do o we ma klo klo pon te on bona si ku yi kaka yi fu yo ni lerin so yi do apa ene ko e bo ka do ye me do ba ku yo din bo do pon ja la vo na bebele do eni tepon bo se nu e ti menu ye la ye bo re wa ziza me bo ni tamendo a paye kwe ye dele e dazi wuna kwe na kwenon we ma ye deji yo eli yitame neji bo ma ze bo ma wado aninka zene so u bo mi si bo tuno mi la sado o tome ni yonkoton tolo mi tobo ene lo enyi o wiwa ito kabi be do plaku fiyo mi na tundo ganto nu kule e do senedi titen beton bodo o ko din bonu enano be do pla ku fiyo nu kun do na yi mo yero zali khawe dion azan ko je bo gan ko je to bo o to vi gege ka pro to nu trier wa pa na ko gege no na kire na be ko ne mo na si ku sa na do mo tem odunu gege no na nu yin bo do na blo be do dan dan be no ta si yo bo no ko ene be be do alilehu alilehu mi se pa mi na ko fati u boris gbena pon mi na tun lo e wi gan e ku azanu ai diname podo ai pin gba ho di do po ro bere to mi to mi fi ro to po la vizo atemi to e e wa ro titi me wa ro ko bi be nyanya da ho de we bo no don toro gudo tite ngbe ton no to vi to si le e de le wa je mo ro ko bi be me din bo no mo bo no lo bi be de juro me gbon nyanya de ka we bo no zomo wa lile no ke lile gble tite ngbe ton de o ko su po ro wa lile di o e pon te ru o do po da un yan kaja po su po ro wa lile di nu e nu e no don wa e no do po do un yan kaja po wa su po ro wa lile di o e no e wa ro wa lile di gbon we do zame ana o ta ana o te ta zo gbe to e boro wa li yo di bo yo de e no adu do de po de o do de menzon je be kun sro wa dag benu o keke to do mon to le po mo je ma sro wa dag benu la mena no gandi mi ton a ye ne ba li le no a kun so bo no a gble bi bo to vito si ro po le je kanon la je ko su di lo a li gble e wa bla li do e wa bla li lo lo le ye de le we ka ren a li le gble nu e ne on e kun inu bo don to inu kon de bu o mi wa ro gbe won yin se do o to vito si benen to ton le we no padaki plaku ton le ro e me no de bo van kan o ko bi be mo de ma no ko bi be mi bo no no bi be re to pon la gan mi ton de su ko de gbe ta kin ton din bo do e na sa sin do e be na fe trili e me do gbe mi ton se we din bo do ko la se we yo e me eni ti menu e me no lo ko be le le bo nu eni ya o bo pa temu a o vi bo nu nu mo nkan ton sin ba e na sa do e de trili yo eni ma don mi wa bona adon nu hun do aro bene to mi to me o me no poro po ni da yi ho me bo tun do mi na ba ko mi ton pa li de vonu a ko o ko bi be ra li di e kun nu bo don to ro mu kon e bu to e eno don ro gu do hun me no poro po ni ya lo nu nu wa ene on bo ma wa de a ho su si se me bo nu e wa sa sin de bo eve trilio bo mi se bo tun do mi na so do o to me mi kon ton to ro mi ta Oyo mi denando e ka gble yo mi wenando e gble yo mi wenando do fi trala e ka yon mi den kanala do mi na tundo ali e gosi ali ple honten papi mi ton bo isra do paru ton me yon ali ene yon di yon e koro biblo do e bo e koro a choja e bo keke monto koro ali ene yon di bo e di bo yye bo o wiwa e mi ali ene yon to bo de nu wale yin gbo e mi se po mi na ko musa po do mustafa po bo kan ho pere bi aye de le yo iwa do titin mere do dai yo de alizize egosi ali pe kon ten papi ni ton bo yi o sra do paru o ton don ye de ali ni o gble titin gbe to bo o ko po do awon yan ka ja po a o do po do mi bi po ali ni o di bo ali ni o sin gbigbon e ve unu ye me keke kun tole monto kun ale monto da hokun tole ton kozun lala bo edre no gwa ile do ali ene omo igbon zongo sin sra me don won da enu din ene ali ene din ka do o biblodo e tite ngbe ton bo de ali ene o ro biblodo egbon yo eyin nu bo vivinu ye de le tra la vivinu ye me o to vito si le tra la bo keke rin din on ina no pon ali ene on di bona no yi bona no wa ma clean a fodo onu de wu mo je monto le su kan din on ina no gbon ali ene di e kun ko fu ali ene o me lo o ye me yin ali di gbon tole re ere wa wa jije ton me tite ngbe ton bo e gbon ali ene didi on eno yi wu didi a o tu didi bo no lele ko ati jo ko re nu yin do vivi nu ye dre tan e ka ra mo do de bu ali ene o pe din e ode o keke pe mo n to kun tara po e ha li yo jibo yi ode wezun kitan eno asu po nonu eyin bokun yon bokun don to inu kan de bu o wezun kitan ne re na don ali ta o vi barabara wa un ye de lo gbe won yin se do ye me yin keke kun to mo n to kun to bo mo do di on ali ko je o farara e re o ina yi de julo me gbon ye wa ro gbe won yin se do ye do e kun inu da gbe wo de ehan ina yi gbon bo ali ta sin odogbon e ja li ene leji eni no dede mo ro po je won leyin gbe won se do kan tonu kun ledo e kun ali ene on kede ji we ina no te do ali gegegege le gbe do paku sin o khamen hun eni tan pon bonu ali e pu le ye eni leyin nu kun gbonji boyin tan na bonu de ali zize e go sin ka o ali pe ron te tapi ni ton mo yi do paru sin sra me o ero yin yo egbon din yo eyin do e si hu leyan do sra e pu le bi ku me o e kan nu bo na so o paku to mi ton so su bo mi tun lo mi na so do o to mi ni kon ton to mi ton ho me ton so ro mo na hu we de de bua christian vo se ti en we no mo di bo se yin me se tan tan toni saku sin gbe se do bo mi se ro pe mi tan le gbe zan de je gan tan tan na loko yo fun gbe gan ni vo e kan la ko ra gba mi tan sa fi e bo izan le
1: o radio fraternite 96.5 MHz o

gbe greta yin ai ruwon me fi bo mi wa o dada korenu we gbaja tonu agbo me lo dada we gbaja ikun gbanji a dada korenu eyin adugan ferdinand ton e no lo kokan me lo agbo to ro me don akorenu a khosi tonu lo kokan me do podo do agbo to ro me renu adugan mo chotono logozo renu adugan mo cho logozo tono loko kame do agbo to ro me ton renu agosuza tono anyagan renu adagbe tono loko kame renu gudu tono adan lopo ji podo agban izunpo renu semoditon renu sagbajaton dagaton lanverduton non loko kame renu auduton non banikwara matito sin vile ein noe anagonu obadejiton e noviton sunpo yunpo khonton sa Iwa gbon fiti mo do se do mi ero jile me vi na emiton no vi emiton o asi no vi emiton asi emiton o vi matin to ton le ye me bi agbon fiti ni o da sinu nuku me mo do ri do se do mi ero jile o na gbo emiton na fi emiton ta yun nu emiton meme fi fun si adugan a rosi leontine ein asinu ayi rumpe kuvama de wa kweso bo tionu waton le le kanngbe yo mi teto mi aso do tumenu mi bo e romero terin gbe yin we bura zan tongo afiwo sun ko ya fo ko atonu kun ko go to yin we san kan bo ka ye we nu wa ro pokoro tintin ya diro gan tan to me pepepe do igreja katolika en saint louis gberegbe ton ero ku otorun mo ro po jin san kan o ka ye we nu wa de voro tintin ero ye we nko do en saint teresa papa ton ro ku otorun don ye o san kan o ka ye we nu wa atongo mi atun do jile pla ku to ro me fi ebenu ni de ede do gudonu igreja katolika e mario stratis mo para ku to ro me so tata gbeja we bro asan enego afiwo sun ton yi we yo san kan o ka ye we nu wa de voro tin do igreja katolika e saint teresa papa ton ro ku otorun mo ro po jin eje gan tinwe mi ron ina ebo san kan o ka ye we nu wa de voro tin le voro pla ku to ro me do igreja katolika e mario stratis pla ku to ton yi gudo fin yon zan gbe kan yan zan izengo afiwo sun ton yo mi atin ojele fifa mi sa ro po tin Bayan bodo na jino mi ton jiro gan we ro po me pepepe do igreja katolika e inshallah luanga ton ro po e kan si kan me e ne gudu o e na so matin to e do ten ton gudu ton ro te ko e gbo e kan to ko me ton e ne o jije mi anzon bo na ino me wa me dire si o gudu bo mi do mi bo e ne iwe to mi a gbon jinu mi mi atin oje dada ko renu e iwe gbaja ton e no agbo to ko me ton o akore dada akore nu eyin adugan ferdinand ton eno lokokame agbo to ro me ton akore nu arosi ton no lokokame po do agbo to ro me po renu adugan mocho logozo ton no lokokame do agbo to ro me renu ago susa ton no anyagan renu adagbe ton no lokokame renu gudu tono adan opoji podo agban izunpo renu semoditon renu sagbajaton o dagbaton o lanverduton no lokokame renu auduton no banikwara matitosin vile najino e kudnie vitonle no e anagonu o badeji no viton sunpo yunpo asiton no vile asiton le ye bi ku agbon fi podo vile bi ku podo jile ku va bande a ho ye wa so ku va ya bajo no ye bo pla me vive ton meme o fi fon si adugan a ho si leontine e yan sinu ayun pe so yi
bo ti onu wa ton le le kan en gbon yo mi te to di mi aso yo to mi mi ko tun ajile ko me teni gbe yin ron ebura san ton go o afifo sun ko ya afo ko ton kun ro gogo ton yiwe san kan ka ye we ni ro po titi e do igbe ya katolika e Saint Louis gbere gbe ton ro ko ton we mo ro po je san kan ka ye we nu ade vule do titi e do o Saint Teresa papa ton ro ko ton run pra ku to ro me gan o tene tenwe me on san kan ka ye we nu wa ro poko be ro pra ku to ro gu to nu igbe ya katolika e marostratrice don e so tata gbe ja we bura san ni go yin we yo san kan ka ye we nu wa de vule 19 kan tan me pepe do igbe ya katolika e Saint Teresa papa ton ro ko ton run mo ro po je gan tenwe me gbada we leko san kan ka ye we nu wa de vule 19 pra ku to ro me do gu to nu igbe ya katolika e marostratrice don e pra ku to ro me yun san gbe yan san isen go afi wo sun ton yo mi ato yin abi o fifa mi saro podo martin ton ajino mi tonji ro gan ro po pepe pe ro igeja katolika e essential luanga ton ro po ikon si kan me ne gudu o ina so te ko si ali mai so martin ton ten gudu ton po ikon si kha me ton energy meditation won e mi an re ni bo na o no wa me no le gudu e mi ayi la le pe an bo najino mi ton e na fi pele se do no ton mi kon ton tro mi to un ale pe an wo wa gun o me